Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så vi er klar over, hvem det er, der sidder her. Det er Ulf Taube, og god eftermiddag, og det er selvfølgelig Rødovre-kanalen 105,9, der giver den fuld skrald. Lidt senere her i programmet, om en lille times tid her, så kommer Didi, og det gør hun altså her med sit program. Hør lige her, det glæder vi os til. Og Lars, countrybaskeren, så kan det ikke blive meget bedre, og den varer faktisk frem til kl. 21 her i aften. Sådan ser programmet ud, og jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt for uge 24, og det gør jeg simpelthen, fordi at det er faktisk en af afslutningsaviserne Lokalnyt, og det er super ærgerligt, men sådan er det altså bare. Men jeg synes sådan set, at der er nogle nyheder, der sagtens kan nå at holde vand stadigvæk. Blandt andet Rødovre-historiet gravet ned i en kapsel. Se, hvilke genstande, der ved jubilæumsfejring blev forseglet i en tidskapsel og støbt ind i Rødovres nye borgerhus ved Rødhuset. Og så er der en redaktør, der har noget på hjertet, så blev det altså onsdag for sidste gang. Tak fordi I læste med. Mere på side 4, hvis man skulle have Rødovre Lokalnyt af uge 24 udgaven her i år. Gartner og pionærer hyldes med stort kunstværk. Nogle af de overskrifter, Rødovre fejrer sig selv, se alle billederne fra dagen, og Rødovre politiker vil droppe tidligere SFO, eller tidlig SFO. Rødovre har fået sit eget sommerhit. Ja, sådan går det. Og jeg vil se, om jeg kan finde det sommerhit frem, men det bliver nok lidt svært. Jeg tror næppe, at det er på Facebook eller andre steder, hvor jeg lige kan tyvestjæle det. Men her var det Elvis, og det var altså det her skønne nummer, der hedder Mama Like the Roses. Og jeg fortsætter, og det gør jeg med en, der hedder Eliza, og det er faktisk fra hendes CD, der hedder Best, og det er hits, remix og nyt fra Elisabeth. Så lad os gå ombord i hende hurtigst muligt.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så er jeg tilbage igen, og vi fik altså Eliza fra CD'en Best, og vi fik altså nummeret En Sømand Som Dig. Her der skal vi lige over til slur og vrøvl. Er det ikke mig, der vrøvler noget her? Nej, det var det faktisk ikke. Den var god nok. Rødovre fået sit eget sommerhit. Og det er sådan, at Rødovre Kommune har fået sit helt eget sommer-soundtrack, når det skal være engelsk. Det skal det jo sådan set også, når det er de unge. Det er en artikel her i Rødovre Lokalnyt for uge 24 juni. Og på side 6 her kan man læse, at man skal have boet under Ejby-bunkeren for ikke at vide, at Rødovres helt egen drengegruppe Tempo vandt MGP i 2025 med sangen Lyst til at hoppe. Måske var sejren ikke så tilfældig, som man tænker på det stærke musikmiljø på Rødovre Skoles SFO 2, bedre kendt som Tempotanken eller bare Tempo, hvor MGP-gruppen Tempo også kommer fra. Tidligere SFO'en egentlig har faktisk lavet en sang til EM i fodbold og knækker cancer. Så nu er turen altså så kommet til Rødovre, der er anledning af 125 års jubilæumsdagen. De fik lavet sådan en slags stolthedshymne med dertil hørende musikvideo af de her skolebørn. Så det er meget godt gået. Sangen den hed Vi fra Rødovre. Ikke at forveksle med sangen Vi fra Rødovre Skole, som SFO'en lavede i 2011, og er allerede oppe på over 3.500 visninger efter 3 dage. Det er altså bare hammer godt lavet. Det er det. Det er godt gået. Det er en afrolyd, som tit er sådan set lidt sommeragtig. Meningen er, at sangen skal give den her følelse af sammenhold og hvor fed en by vi bor i, og vi har Kasper Nyman, som er pædagog og har været med til at lave sangene, ligesom han har filmet og klippet musikvideoen. Så det er en dygtig mand. Sangen blev til, fordi Rødovre Kommune tog kontakt til SFO'en for at høre, om de havde lyst til at lave en sang til 125-års jubilæet. I alt 8 børn medvirker på sangen. I musikvideoen ser man både skoler, en byggelegeplads, et plejehjem, håndboldklubben og mere. De vil vise en by med fællesskaber, hvor man kan hjælpe hinanden. Der sker simpelthen så mange ting her. Der er plads til alle. Og så har sangen jo fokus på det at være ung i Rødovre Kommune. Det var ikke så dårligt. Det er nemlig et godt sted at være, siger pædagogen. Louis og Lukas går i 6. C på Rødovre Skole, hvor børnene allerede løber rundt og synger Vi fra Rødovre i kor i skolegården. Allerede nu kan de mærke det fællesskab, der er opstået blandt de børn, som har lavet sangen sammen, og alle dem, der synger den. Det føles godt at lave en sang til den by, vi bor i, siger Louis. Det, som Lukas er mest stolt af ved Rødovre, det er faktisk skolen, SFO'en og U13-holdet i Rødovre Boldklub, siger han. For Louis er det her stedet, som Rødovrehallen, fodboldbanerne, Atlas, der gør ham glad for at bo i byen, og isboderne, naturligvis. Det sjoveste sted at filme til musikvideoen var ved danseklubben Love to Dance, siger drenge, fordi der var en del søde piger. Hvad håber I andre kan bruge sangen til at forstå, hvor god byen egentlig er, og de steder, man kan være, siger Louis. Altså her til sidst. Så Rødovre har fået sit eget sommerhit. Det er jo altså rigtig flot, det er det. Ovenover på den, ja, så synes jeg, at vi lige skal have lidt inspiration her af Eva Madsen.

Ja. Vi fortsætter her fra Emma Madsens side, fra hendes CD her, der hedder Noget på hjertet. Og det må man sige, det har hun her. Skal vi have et nummer, der hedder Babylon Cruise O.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det dejlige Eva Madsen fra hendes CD, der hedder Noget på hjertet. Og det havde hun her, var det Babylon Crusoe. Så skal vi over til Rødovre Lokalnyt, og skal vi til uge 24 udgaven, og det er juni 2026. Så det er sådan forholdsvis nyt, det må man sige. Det handler om yoga, det handler om bold, det handler om sjov, og det handler om masser af fællesskaber, den her lille artikel. For boldspil, yoga, tovtrækning og masser af fællesskab, det var nogle af overskrifterne, da Sundhedsfællesskabets idrætsdag fyldte Rødovrehallen med psykisk sårbare personer fra hele Vestegnen. Der var run på både minigolf, boldspil, yogamotter. På programmet var 14 forskellige aktiviteter, og deltagerne kom fra de fire kommuner Albertslund, Glostrup, Høje Taastrup og Rødovre. Så det var jo et vestegns omgang, det her. Super godt. Dagen den sluttede med den traditionsrige tovtrækning, kampen om Vestegnen, hvor de fire kommuner dystede mod hinanden og med tovtrækningen af vinderne i dagens lotteri. Sundhedsfællesskabet er et samarbejde mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet i de fire kommuner. Tanken er, at en almindelig idrætsforening kan være et stort skridt, hvis man er psykisk sårbar. Det særlige ved os er, at vi er gået sammen på tværs af kommunerne. Det betyder, at vi kan tilbyde en bred af aktiviteter, som ingen kommune kunne løfte alene, fortæller Mette Filsberg her til Rødovre Lokalnyt. Og hun er jo leder af Sundhedsfællesskabet. Og en dag som i dag viser jo, hvad det hele handler om. At få mennesker til at bevæge sig, mødes og opdage, at de kan være med, siger hun. En af dem, der nød dagen, var Martin Tholin fra Rødovre. Hans uge er godt booket op med faste hold i Sundhedsfællesskabet. Jeg går til badminton, bowling, yoga, mixboldspil, og så træner jeg også i Vestvadet om tirsdagen, så jeg har meget at se til, fortæller han med et smil. Tobias Højer, der har været med de seneste 3 år, fortæller, at for ham er det fællesskabet på tværs, der gør dagen særlig. Man møder folk, som man måske ikke ellers ville have mødt i alle aldre fra 18 og op til 60 år. Så får man rør sig. Det betyder rigtig meget for mange, siger han i denne her artikel. Og der var også mange billeder, der er blevet taget, og som blev vist i uge 24 udgaven i juni 2026 på side 15. Der kan man se billeder, der Rødovre, de fejrer sig selv, og man kan se alle billederne for dagen. Så det er en god ind. Her skal vi have mere musik fra en CD, der hedder Inspirational. Og det er jo, det er faktisk Elvis. Jeg har aldrig nogensinde set den her CD før. Sådan er den, når vi lige går lidt på jagt i vores CD-afdeling her på radioen, så kan man altså godt være heldig at finde noget rigtig sjovt fra. Og vi fik jo før, der fik vi Mama Like the Roses. Og, og her, ja, der skal vi over til et nummer, der hedder Amazing Grace.
2: You saw me crying in the chapel.
1: Crying in the chapel, blev det.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja, så ved vi, hvad det er for en radiokanal, vi hører på. Det er jo heller ikke helt ringe. Og jeg er helt sikker på, at der er mange rødovreborgere, og også fra andre kommuner herude på Vestegnskommunerne, der ved, at der bliver gravet fjernvarmerør ned i øjeblikket. Og det kan man faktisk også læse om lidt her i denne udgave af Rødovre Lokalnyt på side 2 er det. Der skal du have fjernvarme. Hvis du skal have fjernvarme i 2027, så er det altså nu, du skal forhåndsmelde dig, hvis du bor i de orange områder, som der står her. Og det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, der har sat den her annonce i Rødovre Lokalnyt. For det er sådan, at man faktisk skal tilmelde sig inden 31. december 2026 og få stikledninger til 0 kroner. Du sparer faktisk 31.250 kroner. Det er faktisk ikke så dårligt. Det er faktisk en rigtig god idé, det er det. Og så bliver du bekræftet forhåndstilmelding ved at underskrive aftalen digitalt med MitID senest i januar 2027. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforening. Det er Teknisk Forvaltning, Tæbevej 77 26 10, Rødovre. Og telefonnummer, det er 36 37 72 50, hvis man ikke. Ellers så hedder det bare rødovrefjernvarme.dk. Der kan man også køre ind, og så kan man få lave en aftale om, at man kan få lagt fjernvarme ind, hvis der er husejere, der er i samleflok, selvfølgelig i kvarteret, gerne vil have fjernvarme. Se, det var det, og jeg har da heldigvis meget mere musik, og i det her tilfælde, ja, der er det faktisk en rigtig dygtig pige, jeg har fået fat på, Bonnie Raitt, så lad os lige høre, hvad hun har på hjertet.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og lidt dejlig inspiration fik vi altså her fra Bonnie Raitt, skøn nummer. Her, der skal vi over til Røre Lokalnyt, og det er faktisk her uge 24, som er i juni 2026, så det er ikke så gammelt det her. Men altså, den kan vi godt nå. Den kan vi godt få lidt udbytte af lige at høre igen. Fordi i overskriften står der, der er sådan en gartnerpioner, der er hyldet med stort kunstværk, og hun var et helt særligt menneske. Det er altid spændende at dykke ned i sådan en artikel, der omhandler nogen, der har været med til at forme Rødovre, som Rødovre er i dag. Rigtig spændende. Det er en artikel af Christian Valstedt, og han skriver, at Elsines Vækstrum er navnet på et af tre nye kunstværker i Rødovre. Men for alle fremmødte, der tirsdag eftermiddag var samlet foran værket på Åge Knudsens Strøg, var det mindst lige så meget et levende familiemænd. Og et vidnesbyrd om, at Elsine Marie Vibro, der bliver beskrevet som en usædvanlig kvinde for Islø, stadigvæk har en samlende kraft. For os er det en helt speciel måde at mødes på, og vi kommer fra landet, siger Lene Vibro med et smil her til Rødovre Lokalnyt. Lene Vibro er selv slægtning af Elsine Marie Vibro, og hun havde sammen med sin søster og godt 60 andre efterkommere til Elsine Marie Vibro taget turen til Rødovres nye strøg for at se nærmere på kunstværket, der for dem har en særlig familiær tråd. Familien mødtes ved restaurant Alice ved Viften, hvor de herefter gik i samlet flok til kunstværket, hvor kunstnerne Kenneth Balfeldt og Johan August fortalte om værkets tilblivelse og deres inspiration fra Elsine Marie Vibro. Og det handler om minder gennem et kunstværk. For det er sådan, at Elsine Marie Vibro blev allerede i sin samtid beskrevet som en markant personlighed. For familien var det derfor en særlig oplevelse at se hendes liv og værdier omsat til kunst. Det er dejligt, at Elsine Marie Vibro bliver mindet via et kunstværk. Hun var et helt særligt menneske. En ener, sagde Lene Vibro i forbindelse med arrangementet. Hun fremhævede også, at kunstværket rammer kernen af den kvinde, familien stadigvæk mindes. Gamle tante Marie, som hun hed i vores hjem, var modig, tydelig og forud for sin tid. I dag har vi selvsyn set Kenneth og Johan formidle disse kendetegn i deres kunstværk, og at Maries ånd kan være med til at vejlede unge i dag, kan hun gøre hendes minde ære. Elsines Vækstrum er skabt af Kenneth Balfeldt og Johan August og tager udgangspunkt i unges ønsker af byens fællesrum. Siden februar 2024 har kunstnerne arbejdet med værket i tæt dialog med lokale unge gennem workshops og samtaler. Værket sætter fokus på trivsel, ro og fællesskab og skal fungere som et sted, hvor unge kan opholde sig og mødes i bymidten. Ja, ja, fremtiden. Hvordan ser den ud? Ja, der er nogen, der synes, at fremtiden, tid, der er renet af, den var bedre end den, der kommer. Det kan der diskuteres meget om, men vi kan blive enige om én ting. Det er, at fremtiden, den kommer med et eller andet til os. Det er helt sikkert. Så i denne anledning, så skal vi over til Troels Trier og Rebecca Bryl. Og det går ikke stille af, når de sætter sig for at lave en sang. Jeg er på, eller hvad har jeg sat på egentlig? Ja, jeg må hellere tage den rigtige gods eller guld.

Ja. Altså, de to dejlige mennesker, der så svære ikke er mere. Troels Trier og Rebecca Bryn, de var skønne sammen. Jeg elskede dem. Her der skal vi over til Rødovre Jazz Day, for der er nemlig i øjeblikket også jazzfestivaler. Der er der faktisk også inde i København i øjeblikket, blandt andet på Melchers Plads, hvor jeg sammen med en kollega har lavet lyd her de sidste 3-4 dage. Og det er ikke gået stille af. Blandt andet en af dem, der skal optræde, der optræder på Melchers Plads her i morgen, det er Jakob Fischer. Og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til, både her i Rødovre, men bestemt også på Melchers Plads i morgen. Her der er det Rødovre Jazz Day, som vi skal igennem. Det er sådan, at arrangementerne foregår på festivalscenen på Rødovre Rådhusplads, med undtagelse af Jitterbug Workshops, som afholdes i sal 2 i Viften, samt Syng Solen Ned, der finder sted ved Damhuskanten. Men lad os da gå ombord i og se her, hvad det er for nogle skønne grupper og dejlige jazzgrupper, der kommer her og giver den fuld skrald. Der er blandt andet Jitterbug, som jeg var inde på før, og det er torsdag den 13. august kl. 17. Og det koster selvfølgelig lidt og bobler, og så er der lidt sødt til ganen, også for pengene. Og så er der Jakob Fischer, Brazilian Celebration, F.T. Alexander Damasceno, fredag den 14. august kl. 14. Og det er, der er deres plads ved bord og bænke, så man kan hygge sig. Og så er der Nivo Big Band, og det er fredag den 14. august 16.30, også i Viften. Det foregår i Viften, alle de her forskellige grupper, som jeg læser op her for Rødovre Lokal Nyt. Og Rødovre synger sammen lørdag den 15. august, og det er kl. 10. Og så det er bare med at komme, fordi så er der inklusive kaffe og croissant. Så der er lidt morgenmad også, og den er fin. Louisiana Jazz Band og Daimi, hun har været der mange gange, og hun fylder faktisk Rådhuspladsen fuldstændig hver gang. Og det er lørdag den 15. august kl. 14. Og så er der Rose Room, det er lørdag den 15. august kl. 16.30. Og lige her til sidst, Syng Solen Ned ved Damhuskanten, og det foregår søndag den 16. august kl. 19.30, naturligvis nede ved Damhussøen. Arrangementerne foregår i festivalscenen på Rødovre Rådhusplads med undtagelse af Jitterbug Workshop, som afholdes i sal 2 i Viften, samt Syng Solen Ned, der finder sted ved Damhuskanten ved Damhussøen. Så Rødovre Jazz Day, vi glæder os allerede. I den anledning, så skal vi altså have en, som jeg er rigtig begejstret for. Det er en, der hedder Quincy Jones, og vi skal have her et nummer, der hedder Just Once.

Ak, ja, sådan er det, når man er alene på pulten, og så går CD'en amok og peger på et nummer, som jeg ellers ikke skulle have spillet. Det kan jeg gøre en anden. Det var sådan en special, jeg var i fuld gang med. Her, der skal vi have Just Once.

Ja, her var det Quincy Jones, og vi fik nummeret her, der hed Just Once. Jeg har faktisk egentlig ikke så forfærdeligt meget mere. Men til gengæld har jeg nogle gode sange, som jeg kan levere. Og egentlig faktisk, så kan jeg levere en rigtig god en fra Miss Beehaven. Så lad os gå ombord i den. Og så glæder det mig, at Gigi, at hun er kommet. Og om vi skal høre noget fra Hotel Romantik, det er jo til Gitte og sørge for det. Men må det ikke også, at der lige kommer et par kommentarer omkring det fremragende program her fra Danmarks Radios TV. Mere om det lidt senere.

Så har klokken passeret 15. Tak til Ulf Tauge og Rødovre Lokalnyt. Ulf sidder her hver evig eneste torsdag, og hver anden torsdag, som regel i hvert fald, så kommer jeg og gør ham selskab med programmet Hør Lige Her, som jo er så småt i gang. Hør Lige Her er et program, hvor du kan blive klogere, fordi jeg går faktisk tilbage i tiden og finder nogle interessante historier frem, og så krydrer jeg det med en masse dejlig musik. Og af musik, ja, der kan du glæde dig til nogle forskellige duetter, blandt andet i dag med Miley Cyrus og Pink, og med Luke Combs og Pink og Kelly Clarkson, og Michael Bublé og Meghan Trainor. Så der er masser af godt at vælge imellem. Og vi skal da have noget musik først, inden jeg går i gang med dagen i dag i øvrigt også, og så begivenhederne. Ej, vi synes, vi lægger lidt festligt ud. Vi skal have Woolpackers og nummeret fra dem, der hedder Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, og med den hjertelig velkommen til.

0: Ja, her var det Woolpackers og Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Vi skal høre lidt om, hvad det er for en dag i dag. Vi ved jo alle sammen, det er den 9. juli. Men hvad vi nok ikke ved alle sammen, det er, at dagens navn er Sostrata. Og det er et græsk kvindenavn, som blev inkluderet i den danske almanak fra 1726. Men hvorledes det har fundet sin plads her, vides ikke. Indtil 1723 bar dagen navnet Cyrillus, efter en biskop, der led martyrdøden omkring år 250. Men da også den 13. juni havde navnet Cyrillus, ja, så ændrede man den i 1724. Der ændrede man navnet for den 9. juli til Johannes, som derefter erstattes af Sostrata. Det var en masse navne. Og solen, den står i dag op kl. 04.41, og så går den ned 21.52. Dermed er dagens længde 17 timer og 11 minutter, og den er aftaget allerede med 21 minutter. Og så kan jeg også oplyse, at der er 175 dage tilbage af året. Så har Argentina, Palau og Sydsudan nationaldag i dag.
1: Ja, det skal de også have med.
0: Så er det jo rigtig, rigtig trist, som ikke sikkert alle ved, at Bonnie Tyler, hun døde i dag. Hun lå jo i respirator og blev så afkoblet fra den, men har så ikke kunne klare det åbenbart alligevel.
1: Nej, det rørte også mig, dengang jeg så det her til morgen. Da man ikke,
0: det ja, men det er altid nyheden. Sørgeligt. Ja.
1: Så ære være hendes minde.
0: Alle være hendes minde, ja. Og så har jeg tænkt mig at have nu her at spille et nummer, som jeg altid har været glad for. Det er duetten med Shakin' Stevens. Og det er selvfølgelig et nummer, der hedder A Rockin' Good Way. Den kommer her.

0: What Becomes of the Broken Hearted? Her var det Smokey. Så skal vi i gang med de forskellige historiske begivenheder, og jeg starter tilbage i 1763. Og det er det år, hvor der blev udstedt en ny postforordning, og den kræver, at der indrettes postgårde i købsteder langs alle hovedpostruter. Og tilsidt aftalen mellem den franske kejser Napoleon den 1. og den russiske zar Alexander den 1., ja, det indgås på en tømmerflåde i en flod i Østpreussen i 1807. Ja, hvad man ikke kan snakke om på en tømmerflåde.
1: Ja, det minder om Dirk Passer.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme. Og den er simpelthen også bare så sjov. Og vi bliver ved Napoleon, for han annekterer Nederland, hvorefter han gør sin broder Louis til landets konge i 1810, altså 3 år efter. Og den første Wimbledon-turnering i tennis bliver afholdt på sit oprindelige sted ved Warble Road i udkanten af London, og det sker i 1877. Vi skal have noget musik, Ulf. Vi skal være selskab med en, der hedder John Pardy. Og for ham skal vi have nummer, der hedder Tequila Little Time. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:13.

0: Et band, som Ulf og jeg, vi er helt enige om, er et af Danmarks bedste, nemlig Fistful of Dollars. Fra albumet Redneck Boogie fik vi her Don't Rock the Jukebox. Er det ikke rigtigt, Ulf?
1: Jo, det er det, og vi har snakket om det tidligere, men den der svære tor, den er aldrig sådan... De har aldrig lavet en, der var bedre end den første.
0: Ikke bedre, nej.
1: Altså, det er bare en personlig holdning,
0: ja, vi er lidt vilde med det album her.
1: Men de spiller sindssygt godt, og live der kører de altså ud over prærien.
0: Ja, det gør de.
1: Det gør de.
0: De får fat i publikum. Vi skal have videre med historie, og er du lige tunet ind her på Rødovre-kanalen, så er det programmet Hør lige her, som kører frem til klokken 16, hvor vi skal have Lars i studiet med flere timers dejlig musik.
1: Ja, det skal vi, og det glæder vi os selvfølgelig som sædvanligt til.
0: Som sædvanligt.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet nogle historier frem, og der er vi nået til årstal, der hedder 1922. Og det er jo alle sammen, de her datoer, det er jo alle sammen, eller årstal, det er jo alle sammen nogen og historier, der har foregået på lige nøjagtigt den her dato, nemlig den 9. juli. Johnny Weissmuller, han svømmer som 18-årig 100 meter på under et minut. 58,6 sekunder. Men Johnny Weissmuller, det hed han da også ham, og jeg tror også, han var jo sådan en stor mand. Det var da ham, der spillede Tarzan i de tidlige Tarzan-film.
1: Ja, det mener jeg også, ja.
0: Han hed i hvert fald Weissmuller.
1: Men det var meget godt gået jo, fordi at dengang der havde man ikke diverse muligheder for at fylde sig med stoffer, og så, så kroppen var... den kunne blive effektiv, ikke? Og træningsmetoderne var anderledes også dengang. Ikke? Altså.
0: Det var helt naturel, men altså på under et minut, ja, det er godt gået.
1: Godt gået.
0: Den britiske kronprinsesse Elisabeth, senere dronning Elisabeth, forlover sig med prins Philip, den senere hertug af Edinburgh. Og det gør de i 1947. Under magtkampen i Sovjetunionen efter Stalins død, fjernes Lavrenti Beria fra sine poster og bliver henrettet senere på året i 1953. Jamen, det er altid så barsk historie, Ulf.
1: Ja, det er det.
0: Sovjetunionen meddeler, at man gradvist vil indstille al hjælp til Cuba og Vietnam i 1990. Og så ophæver den internationale olympiske komité sin 21 år gammel boykot af Sydafrika i 1991, den 9. juli. Vi skal have noget mere musik, skal vi. Og vi skal ved at være i selskab med Lou Combs, Pink og Kelly Clarkson i et nummer, der hedder Love Triangle. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:22.

0: Den krattede noget, den her. Det beklager vi. Det var ellers et nummer med Ulfs og mit gamle band, Gigi and the Farmers.
1: Ja.
0: Og det var nummeret What You Gonna Do with the Cowboy. De kan være lidt vanskelige at håndtere.
1: Ja.
0: Men fordi i den forbindelse ville jeg netop lige oplyse, at Gigi Rasker Taube skal spille i Brønden i Brøndby den 1. august kl. 13. Så det kunne da være rigtig hyggeligt, at I kom
1: forbi. Ja, det glæder mig rigtig meget til, det gør jeg.
0: Det bliver rigtig hyggeligt.
1: Altid hyggeligt at spille ved siden af Brøndby Stadion.
0: Ja, det er godt. Sådan en fodboldnør som dig, Ulf.
1: Ja, ja.
0: Jeg har lige lidt historie tilbage, og den handler blandt andet om sværvægtsbokseren Mike Tyson. I 1997 der får han nemlig frataget sin bokselicens efter at have bidt et stykke af sin modstander, Evander Holyfields øre af under en titelkamp, som vi nok kan huske alle sammen. Men det var altså den 9. juli i 97, han gjorde det. Tænk, det så længe siden, og ja, jeg kan huske det.
1: Jo, men bare det, at han kan gøre det, det er mig helt ufatteligt.
0: Det er for at bide
1: et stykke af hans øre af.
0: Ja, han skal have nogle gode kræfter i kæberne, du. Så får den engelske musiker og sanger Elton John indopereret en pacemaker i 1999. Og så vinder Italien fodbold-VM i Tyskland, meget apropos, i 2006. Det gør de efter 1-1 i en ordinær kamp og overtid. Og i overtid i finalen, der slår de det franske hold i straffesparkkonkurrencen. Og når først det når til de der straffesparkkonkurrencen, så er det næsten så spændende, at det ikke er til at holde ud. Vi skal have, vi har mange gode sanger her hjemme i Danmark, men en af dem er Jacob Dinesen. Tit så glemmer jeg ham simpelthen, men i dag har jeg husket at få nummer med ham, for han synger simpelthen så dejligt. Vi skal have et nummer, der hedder Into Your Arms, og med den er klokken gået hen og blevet 15:31.

0: Det var nemlig rigtigt, Mark Anthony. Vi fik nummer fra ham, der hedder You Sang To Me. Før det, ja, så havde vi jo Eagles med Tequila Sunrise, og vi har haft Lyse Nætter med Alberte. Og hvorfor jeg spiller så mange numre ud i et streg her, det er fordi, jeg har ikke flere historiske tilbageblik til jer, kære lyttere, så derfor. Men vi kan oplyse lidt om, udover at jeg har nogle numre tilbage selvfølgelig at spille, så kan vi jo oplyse lidt, Ulf, om hvad man ellers kan lytte til her på Rødovre-kanalen i dag.
1: Det lyder da som en rigtig god idé.
0: Ja, Lars er her allerede, han er kommet i god tid.
1: Ja, det er det, han ser usædvanligt frisk ud, så der bliver ingen problemer her de næste 24 timer.
0: 24 timer. Hvor længe er det, du er her, Lars? Det er til 18. Til klokken 20.
1: Ja.
0: Ja, så det er alligevel en del timer. Spiller du kun country, Lars? Eller er det lidt blandet?
2: Det er blandet.
0: Det er blandet, godt.
2: Det er over i den genre.
0: Ja, godt. Så fik vi det med. Vi skal have noget mere musik, og vi skal da have lidt sommertoner fra The Beach Boys og nummeret, der hedder Kokomo. Klokken, ja, den er gået hen og blevet 15:48.

0: disse smukke toner, de tilhører et band, som ikke eksisterer mere, som hedder The Swans. Og ja, Darling, You're the Best Thing. Det er så svært at sige The Best Thing. Men skøn nummer, det er nogen, jeg kender fra, jeg var på Albertslund Nærradio og fik kontakt til dem der. Og så fik jeg den CD her, så der er mange smukke numre på. Og så kan jeg lige her på faldrebet lige oplyse om, at det er Tom Hanks fødselsdag i dag, Ulf.
1: Ja.
0: Tillykke til ham.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og så er det sørme allerede 2 år siden, at Jens, vores allesammens Jens Werner døde.
1: Ja.
0: Det, han blev kun 59, det er jo vildt. Ja. Men vi skal takke af, fordi nu er Lars ved at være klar til at gå på. Og det gør vi med et nummer med The Rolling Stones, som jeg slet ikke plejer at spille. Men det var Christian, min søn, som skrev til mig i dag.
1: Det er til min ungdom jo.
0: Ja, men det her, det er fra i år.
1: Nå, det er fra i år?
0: Ja, det hedder Rough and Twisted.
1: Nå,
0: og Christian synes, det var en godt nummer, og det synes jeg faktisk også. Så det har jeg tænkt mig at slutte af med, The Rolling Stones og Rough and Twisted. Fedt. Og med den vil jeg ønske jer alle sammen en fremragende dag, og så høres vi ved igen om 14 dage. Hej hej.

0: kiss my ass.
1: Og klokken har passeret 16 her på Rødovrekanalen 105,9. Og mit navn er Lars Hendriksen. Det er mig, der er på de næste timer. Og en stor tak skal lige lyde til Ulf og Gitte for at have underholdt jer de sidste par timer. Og hvis jeg må sige hjertelig velkommen til en omgang, kontrabaskere. Jeg håber, du har haft en god uge, og du er klar til et par timer i godt selskab. Som altid har jeg været en tur rundt i musikken. Og det blev til en udsendelse med både velkendte navne og et par kunstnere, som måske er nye for dig, men som fortjener en chance. Det er noget af det, jeg holder allermest af med musikken. Der er altid en ny historie at opdage, en ny sangskriver eller et nyt band, som pludselig rammer ind lige der, hvor musikken skal ramme. Vi kommer også forbi en kunstner, som jeg selv er blevet mere og mere nysgerrig på de sidste par dage. Joshua Ray Walker hedder han. Han spiller også senere i København, senere her på måneden. Og jo mere jeg lytter, jo mere glæder jeg mig til den koncert. Så han dukker op et par gange under eftermiddagen her. Og jeg skal nok fortælle lidt om, hvorfor han har fanget min opmærksomhed, men derudover bliver der også plads til både klassikere, nye udgivelser og et par af de kunstnere, der minder os om, hvorfor country stadig handler om de gode sange. Skænk en kop kaffe, lige jeg tilbage, eller bliv siddende bag rattet, hvis du er på vej hjem. Og lad os komme i gang med endnu en omgang om country-baskere. Vi lægger ud med nogle sange, som ikke larmer ret meget, men alligevel bliver hængende længe efter det er slut.

Og her fik vi en fin lille håndfuld gå hjem sange. Vi startede med de mennesker, der får hjulene til at køre og historierne til at leve. Arbejdsliv, honky-tonks og i den dur. Og den vind, der så bestemmer retningen. Det er en god måde at sætte kursen på. Og vi fortsætter lidt i samme stil, mens jeg render rundt her og ruder med stikkerkabler sammen med Ulf.

Og her fik vi den så før omtalte Joshua Ray Walker. Og jeg var lidt i tvivl, om jeg skal fortælle om ham før jeg spillede ham eller efter. Nu blev det så efter. For et års tid siden kæmpede Joshua Ray Walker med kraft og var usikker på, om han overhovedet kunne fortsætte med at lave musik. I dag er han raskmælk. Han har udgivet albumet Ain't Dead Yet. Det er også det, han turnerer med i øjeblikket. Og samtidig er han gået i gang med et meget personligt projekt, hvor han åbent deler sin rejse mod sundere liv. Men hvis man lytter til sangene, handler de ikke om sygdom. De handler om livet, fejl og håb og mennesker. Og det er jo nok derfor, jeg ligesom er blevet så nysgerrig på ham.

Og her fik vi Ashley McBride og hendes Bottle Tells Me. Og ellers så fik vi både grin og alvor. Joshua Ray Walker, han rammer jo hjertet. Ellis Bullard rammer lattermusklen, og Ashley McBride rammer sandheden. Det er countryens måde at sige, vi tager det hele med.

da jeg sad og lavede denne uges musik, der var jeg godt klar over, at jeg ville have ham der, Joshua Ray Walker, med nogle gange. Ham skal vi have næste gang. Derfor var det ganske oplagt lige at spille Brothers Osborne, I'm Not For Everyone.

natdetektiv, Johnson County War. Og det foregår jo ganske fint i det her med, at jeg spiller en 3-4 stykker i streg, og så får en lille snakker og en lille sludder. Og det passer også rigtig fint herinde, fordi der er altid noget at gå og rode med. Så her der fik vi jo 4 contract for alle, men det er for os rød og regn og gamle historier og mennesker, der står fast. Det er den sang, der holder os lidt på sporet. Til en af mine gode favoritter, Alex Williams.

West Texas Exiles Hotel Tomorrow. Og nu er vi ude på de lange strækninger, der hvor tankerne får lov til at fylde, og små bygninger føles, og store følelser og den slags historier, man kun hører på landevejen. Så hvis du ikke er på landevejen, så er du lidt lost her. Ej. Du lytter til Lars' Country Basker her på 105,9 for et lille svedigt hus herude i Rødovre. Vi hørte blandt andet Lachlan Bryan and the Wilds. De besøger Mojo den 28. juli. Det kunne måske være et besøg værd. Hvem ved?

Ryan Hurd, Hold You Back. Og før det fik vi Fillmore, Slower. Det næste, vi skal høre her i sommervarmen, det, hun hedder Stefania O'Hara. Med et nummer, der hedder All American Singer. Og ligesom Joshua Ray Walker, så er det her også en ny en, jeg har begyndt at gå og lytte en del til. Det kan måske være, at I får den samme lyst.

Og her fik vi en lille håndfuld, der spændte over hele paletten, kan man sige. Outlaw Energy, moderne Nashville, en tidsrejse tilbage i 70'erne, og så Black Hawk, der altid rammer den der lidt bløde nærhår.

Og her er vi i gang med sådan en lille afdeling, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Men det er i hvert fald nogle af de sange, hvor man ikke nødvendigvis synger højst med. Men muligheden for, at det bliver hængende længst, er i hvert fald til stede. Vi fik Marco Silkler med deres Texas Chappie, jeg kan aldrig udtale det navn. Og så her fik vi Justin Wells' Little Buildings. Og så skal vi sørge med at have fat i ham, Joshua Ray Walker, igen med et meget underfundigt nummer. Sexy After Dark.

Rachel Brooke, currently the Fool. Tungen ved jeg ikke, hvad den har været i dag. Og den opmærksomme lytter vil også bemærke, at countrybaskeren i dag, også de sidste par gange, og jeg kan ikke love, at det ikke fortsætter næste uge, vi er taget ud på en lille rejse, og den rejse, det er at sige, vi tager nogle trin op til noget, som jeg normalt ikke vil spille, og så giver vi det simpelthen en chance. For jeg kan godt se, at jeg var ved at gro lidt fast i det, jeg nu ikke har lyttet til, men der er ingen tvivl. Vi skal stadigvæk have noget Cody Webb, og Cody Jenks, James Johnson og Ron Siders og alle de andre, vi plejer at høre. Men lige nu holder vi det ferie og fortsætter sådan i en lidt anden retning.

Adam Craig, Why Can't She? Her fik vi lidt familiebiler, Lone Star stemning og de øjeblikke, hvor man prøver at forstå livet lidt bedre, hvis man lytter lidt til sangene. Og jeg er jo godt klar over, at i de her festivaltider, så er det jo de store fællessange og så videre, der trækker. Og det er så også her, jeg har muligheden for at gå en anden vej og spille noget af det, jeg så absolut meget, meget, meget sjældent spiller. Og hvis jeg er helt galt afmarcheret, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Kontrabasker. Smid en kommentar, eventuelt en forslag til noget andet. Vi fortsætter i hvert fald med noget lidt mere kendt.

Og fra Alabamas høls til de hårde tider. Og Otis Skips mørke hjørner. Og så her fik vi Reba, der altid leverer en god historie. Det var en 4-5. Også lidt anderledes nummer, vi har valgt at fortsætte med. Og vi kører lidt en smule. Nu kommer der lidt flere kendte, men vi er stadigvæk ude på ukendt grund.

Og her fik vi Breakups, bare de år, hvor musikken er det eneste, der kunne holde en oppe. Og så selvfølgelig George Strait, der bandt det hele sammen med hans Full-Hearted Memory. Så skal vi have en lille håndfuld af gode kending. Det var næsten, jeg ved ikke, om jeg glædede mig til det, men jeg havde på fornemmelsen, at det ville blive lidt utålmodigt i den anden ende.

Fra Charlie Crockett til tider, hårde tider, og til Brent Cobb, der graver i jorden og i tankerne. Livet er ikke altid let, men det er altid noget, der er værd at synge om.

Og her fik vi så Dollardrømmen, Dans i stuen og Baglygter, der forsvandt ud i natten. Små film, store følelser. Og her var det Gord Bamford, Disciplined Tell Lies, der lukkede den lille af. Clay Hollis ligger klar til jer.

Fra drømmeren til sjælen, fra Reto Country til Emily Nennis Long Game. Det er en reminder om, at tænk tager tid, og at country altid er plads til dem, der går deres egen vej.

Det lakker mod inden her på Lars' Country Basker 105,9 for et lille svedigt hus her i Rødovre. Her fik vi det British Honky Tonk, verdensvægt, Lyle Lovett's Boat, og jeg skal sidde og blande lidt i playlisten. Vi skal jo lige slutte af, gerne med lidt manér.

Og så fik vi sat punktum for endnu en omgang countrybaskere. Tak fordi du tog turen med mig gennem både nye bekendtskaber og gamle favoritter og en masse gode historier. Jeg håber, der også var et par sange i dag, som gav dig lyst til at lytte lidt videre indtil videre, når radioen bliver slukket. Pas godt på jer selv. Husk altid, der er en god sang lige her rundt om hjørnet. Vi høres ved næste torsdag.